wuramua ha. Ye yansa sa kan ebirem. Hey. Ne ya huri nyina yantumo mwe.

wunti na sabo ni bio wo wunti ebiana anopai de emunye ebiana anopai asa utubia ensiso esanse de woni ne musisi ano de ene medawase no eya yeden kakrama ye ofemu ni ehuhu anopai de ene ewurade medanse no ase insisu ye esanse ene emamu eden ma betie me shawbo ejina kristo mu ashawbo ama ahotoso ama omere kakra bi se ebeya onyum tie ebi ana utie ma anopai na bibi nkoye enyum no ebitimi tubi ebintimi tubi ebi ana de ama untimi entubie no ye eka bi yare bi abetena wo so obabi e ya to suban bi mu a ema wo ye awurade aya no pa ye nye ye because said ye odwen pensa kora ne ye odwen pensa kora ne du odwen pensa wo ma ye titi wo mu kristo mu ne ba bi a enkora ne nam no eno oba wo nsu no mu otubie nye ye I understand ye adwuma sam aye ne sɛdeɛ efie aye deɛ waware sam aye ɛne apenisi a wusi anɔpa yi apeni a wusi deɛ ɛkɔ so wɔ adwene nim wotu bi a ɛnyɛ a mesi tie me mewɔ wura bi na ɔhyɛ biribi ase a ɔwie mese mewɔ owura bi minim owura bi ɔhyɛ biribi ase a